0: ñu fekk benn waajoo xam ne day suqi ganaar ñu koy fay, yéen di gis ñu ñu de ñi nga xam ne suqi ganaar butti ko ba pare ñu fay la. Benn waay jox ko ay ganaar ne ko am suqil ma ko, maa ngi dem te ñëw. Balaa muy ñëw taadi bi jooj bi jaar fa ne ko ganaar laa bëgg de, mu ne ko ak ganaar yi di diwa ko moom moo ko fi suqilu, mu ne ko jox ma ko rek. Jiit ganaar yi jàmbur yi mu ne ko hey cooli bu ñëwee du man maa koy àtte, du sa problème, jox ma rek, jël ganaar yi dem. Borom ganaar yi ñëw ne ko ana sama ganaar yi, mu ne ko naaw na, fekk def na ko bu la laajee ne ko ganaar yi naaw na. Mu ne ko ganaar yi naaw na, mu ne ko waaye bàyyil sa caaxaan yi ganaar yi leen di dana naaw, mu ne ko xëy ganaar yi naaw na. Cooli jógee mu ne ko comme loolu la nag dañuy dem ci àttekat bi mu àtte ñu. Ñu départ ba ci yoon ñu fekk ab waajoo xam ne ñu naan dafa sàcc ak sàcc ñu coowaloo di xeex mu dem di ca àtte. Parce que loxoom bi dugg ci bëtëb benn waay ba bët ba bën waa ji na ko yaa bënn sama bët bi dama la yóbbu ci àttekat bi. Moom amagum na ñaari plainte bi ganaar yi ak bëtëb jaamur bi mu bënn mu tiir rek daw gars yi dàq ko bu mu raw mu dem ci benn jàkk yéeg ci kaw soroor bi. Gars yi wër ko ne ko gis nga yaag yaakaar ne raw nga waaye rawoo booye boo nga wàcc. Ba muy tëb nag di daanu par am na benn waa ji ànd ak papaam ñuy traversé paa bi dafa màggat mu daanu ci kaw màggat mi mu dee waa ji na ko yaaray sama bàyyi nañ dem. Léegi moom mu ngi ak ñetti problème. Ba mu ñëwee ci juge bi comme juge bi nee na ko woon boo ñëwee maa koy réglé mu ne leen problème yi nag par benn laa koy àtte ban moo ci njëkk ñu ne problème ganaar yi. Mu ne ko yow yaa moom ganaar yi mu ne ko waaw mu ne ko léegi jullit nga mu ne ko waaw. Mu ne ko inna allaha ala kulli shayin qadirun yàlla mën na lu ne gëm nga loolu. Mu ne ko waaw mu ne ko kon yàlla mën naa def ganaar yuñ rendi mu naaw wala bu fekkee waa ji ne ko déet mu ne ko déet kon da ngaa weddi loolu da ngaa weddi ne yàlla mën na lu ne. Mu ne ko déedéet weddi wu ma ko def ah kon kay mën naa nekk ah waa ji ne ko waaw baax na buy loolu man géej naa ci moom bokkul ci géej léegi mu ne borom bët bi yow jullit nga mu ne ko déedéet man yahoot laa de. Mu ne ko ci suñ atteb sharia nag mooy jullit ak ku dul jullit duñ leen yemale ci atte yu demee nii comme boo xaañee nit wala nga rey ko. Léegi ñaari diyey jullit maanaam genn wàll gi mooy diyeb ku duwut jullit. Léegi nag yow sa benn bët bi la bënn léegi il faut nga bàyyi mu bënn sa beneen bët bi muy ñaari bët mu tolloog benn bëtam bi. Waaji na ko man lu tax yi bënn sama bët bi mu ko kon da ngay perte sa bët mu ne ko d' accord naa de waaye sama bët bi duñ ko bënn boobu réglé na. Léegi nag mu des borom bay ji mu ne ko nga ne nu mu demee mu ne ko dafa tëbee ci kii ci kaw soroor bi daanu ci sama kaw papa mu dee mu ne ko hé loolu moom da ngay fayu moom demal nga yëg ci soroor bi mu taxaw ci suuf nga daanu ci kaw. Waa ji na ko waaw su ma tëbee mu njuy ma nag ko sa bay lu ko tere woon a njuy ma wala ak sa yem. Boo dëngee boo jàngee te dëng.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha